de babia wobia ania mom ni ansori ya nyankopon enanumre esanse wosuno opron.